0: finansiranju političkih aktivnosti, predlog zakona o roditelju-negovatelju, kao i o tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. Vlada Srbije donela je rešenje kojim se utvrđuje javni interes za eksproprijaciju, odnosno administrativni prenos nepokretnosti radi otkopavanja jalovine i uglja po glavnom rudarskom projektu površinskog kopa polje E u Kolubarskom ligninskom basenu. Broj poginulih u razornim zemljotresima u Venecueli porastao je na 3342, saopštilo je Ministarstvo informisanja te zemlje, dok je oko 17345 stanovnika ostalo bez krova nad glavom, prenosi Reuters. Selektor kadetske košarkaške reprezentacije Srbije Stevan Mijović proglašen je za najboljeg trenera svetskog prvenstva za igrače do 17 godina, koje je održano u Istanbulu.
1: TDI Radio. Vremenska prognoza.
0: Vreme danas promenljivo oblačno sa sunčanim intervalima, ali i uslovima za kratkotrajnu kišu ili lokalne pljuskove sa grmljavinom. Najviša dnevna temperatura do 32 stepena.

0: marketing TDI Radija Istok. Svako drvo nosi priču o snazi, trajnosti i lepoti prirode. Naša misija je da tu priču sačuvamo. Cool Gold Lazura.
1: UV stabilna, otporna na sve atmosferske uticaje, dekorativna, ističe prirodnu lepotu drveta, puno voska. Koristi se za zaštitu svih vrsta drveta u enterijeru i eksterijeru. Cool Gold Lazura. Zlata vredna zaštita. Nebe na kolor.
0: Marketing TDI Radija Istok 060 6444 791.

0: Vožnje sunca, možda ponekog pljuska, mi smo tu da vas pratimo uz muziku, informaciju, dobru energiju. Ostani uz Teddy.
1: Dobro jutarnji program.
2: Wake up!
3: Wake up!
2: Wake up, baby!
1: Sponzor Irkom, boje od poverenja.

TDI Radija. U toku je vanredno zasedanje Skupštine. Poslanici objedinjeno raspravljaju, između ostalog, o finansiranju političkih aktivnosti, predlogu zakona o roditelju-negovatelju, kao i o tumačenju zakona o elektronskim medijima, od čega zavisi izbor članova Saveta REM-a. 6 kompanija je na javnom pozivu izrazilo zainteresovanost.

So, Instant Crush. A kad spominjemo originale remikse, evo Bebe Rexha je uzela jedan stari ali dragi hit iz 95. i to sa svojim fanovima obradila u jednom sjajnom izdanju. Uživam uz New Religion. Deep in-